0: Lokalno.
1: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in AEPES izpostava Velenje sta včeraj pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila rezultate poslovanja gospodarstva Saša regije v letu 2025. Uvodoma